0: 500 років. І так, це не сюжет для пригодницького фільму, а реальна археологічна знахідка. А ще турецький Бодрум показав, що відпочинок зі смаком майже Сен-Тропе може коштувати значно дешевше. Розповім, де саме можна зекономити без втрати настрою. У пустелі біля південного узбережжя Намібії під час видобутку алмазів робітники натрапили на корабель, який затонув понад 500 років тому. Його ідентифікували як португальський Бом Хезус. Судно вийшло з Лісабона 7 березня 1533 року і прямувало до Індії. Десь біля берегів Намібії воно, ймовірно, потрапило в шторм і сіло на мілину. Коли археологи почали дослідження, вони знайшли на борту понад 2000 золотих і срібних монет. Також там було близько 1845 мідних злитків. Їхня вага – майже 17 тонн. Окремо виявили 105 слонових бивнів. Пізніший аналіз показав, що вони походили із Західної Африки. А от доля екіпажу і досі лишається загадкою. На такому кораблі могло бути близько 200 людей, але жодних поховань поруч так і не знайшли. У Львові показали унікальну пергаментну грамоту від 27 лютого 1392 року. Вона підтверджує продаж села Малехів львівським міщанином. Документ зберігається в Центральному державному історичному архіві у Львові. Саме там розповіли, що угоду офіційно підтвердив самбірський воєвода та руський староста Іван Старнова. Покупцем був Михайло Ламбацький. Грамота написана латиною на пергаменті. Її скріпили оригінальною восковою печаткою на червоно-зеленому шнурі. Для істориків це не просто старий папір, а цінне джерело про майнові та земельні відносини на Львівщині наприкінці 14 століття. І вже на завершення до новини, яка звучить легше і дуже по-людськи. В Україні стартував набір жінок на безоплатне навчання професіям водія автобуса, вантажівки або тролейбуса. Йдеться про програму «She Drives». Після навчання учасниць обіцяють працевлаштувати. Набір триватиме до 31 серпня наступного року. Уже понад 100 жінок завершили навчання, а більше 40 з них знайшли роботу за кермом автобуса або вантажівки. Навчання доступне в кількох містах. Для автобуса це, зокрема, Вінниця, Дніпро, Запоріжжя, Київ, Кривий Ріг, Львів, Миколаїв, Харків і Хмельницький. Для вантажівок – Вінниця, Кривий Ріг, Одеса та Хмельницький. Податися можна через онлайн-анкету на сайті She Drives. Далі команда проєкту відбере учасниць і запросить їх на наступні етапи. А якщо коротко, тут жінкам просто дають шанс сісти за кермо великої машини і одразу вийти на роботу. І це, погодьтеся, уже дуже непогана новина.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Українська книга вирушає до Франції, і це той випадок, коли наша література звучатиме ще далі. А ще приємна новина для тих, хто любить історії про нові можливості. В Україні відкрили набір жінок на безоплатне навчання водійок автобуса, вантажівки та тролейбуса. В Україні стартував набір у програму «She Drives». Жінок кличуть на безоплатне навчання професіям водійки автобуса, вантажівки або тролейбуса. Після навчання учасниць ще й працевлаштують. Подати заявку можна до 31 серпня. Проєкт уже дав перші результати. Понад 100 жінок завершили навчання, а більш як 40 випускниць уже працюють за новою професією. У програмі є 4 напрями. Це водійка автобуса категорії «D», водійка вантажівки категорії «C», водійка вантажівки категорії «CE» та водійка тролейбуса категорії «T». Навчання доступне у Вінниці, Дніпрі, Запоріжжі, Києві, Кривому Розі, Львові, Миколаєві, Харкові, Хмельницькому, Білій Церкві, Одесі та Черкасах, залежно від обраної категорії. Щоб потрапити на відбір, треба заповнити онлайн-анкету на сайті «She Drives». Перевагу віддають тим, хто живе в потрібних регіонах, має досвід водіння, повну середню освіту і справді хоче після навчання піти працювати. Під час програми учасниці проходять теорію, практику, складають іспити, а ще отримують психологічну підтримку та допомогу з резюме і співбесідами. Якщо ви давно мріяли опанувати нову професію, то саме час. У Франції незабаром вийде роман української письменниці Євгенії Кузнєцової «Спитайте Мієчку». Французьке видання готує «Les Argonaut Editeur». Анотація вже звучить дуже тепло. Це історія про родину, пам'ять, вибір, любов і ті невидимі зв'язки, які тримають покоління разом. Книжку видано за підтримки Українського інституту книги. І це ще один приємний знак того, що українські тексти дедалі впевненіше виходять у світ. Тож пишаємося нашими авторами. І наостанок про новину, яка вміє трохи відпустити день і нагадати, що світ усе ж любить гарні місця. У США назвали найкращий пляж у світі, і перше місце посів Транк-Бей на острові Сент-Джон у Віргінських островах США. Рейтинг склали на основі думок експертів, даних про колір і прозорість води, відгуків у Google Maps і кліматичної статистики. У результаті Транк-Бей вирвався вперед завдяки бірюзовій воді, білому піску і краєвиду, який справді важко забути. Серед європейських пляжів найвище піднявся Елафонісі на Криті. Він став другим у світі. А в десятці також опинилися Златні Рат у Хорватії та Прая да Фалезія в Португалії. Гарний привід, щоб хоча б подумки вже збирати валізу.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
3: Ви слухаєте
0: Радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Сонце зникне не для всіх, але одна європейська країна побачить повну темряву вдень. А в Україні цього разу та лише часткове затемнення, зате з чіткими цифрами по містах. І ще одна історія для тих, хто любить несподівані відкриття. Найбільша пустеля на землі зовсім не про пісок і спеку. Там панують лід і мороз. У середу, 12 серпня наступного року, над Європою пройде повне сонячне затемнення. Повну фазу побачать в Ісландії, а також у вузькій смузі на півночі Іспанії та в частині Португалії. Більшість Європи побачить лише часткове затемнення. У Дубліні сонце закриється на 94%, у Лондоні – на 91%, у Парижі – на 92%, у Берліні та Відні буде до 85%, в Осло – до 83%, у Стокгольмі – до 81%, а в Кракові – до 64%. В Україні повної фази не буде, але на заході країни затемнення все ж помітять краще. В Ужгороді місяць закриє сонце на 43,47%, у Львові – на 40,47%, у Тернополі – на 26,44%, у Хмельницькому буде 16,36%, у Вінниці – 6,88%, а в Києві – 2,69%. Спостерігати за затемненням радять ввечері, орієнтовно від 20:16 за київським часом. І тут головне правило просте – без спеціальних окулярів на сонце не дивляться. Також не варто користуватися біноклем, телескопом чи камерою без окремого сонячного фільтра. І після небесної теми переходимо до земної, але не менш цікавої. Найбільша пустеля на планеті виявилася зовсім не піщаною. Йдеться про Антарктиду. Саме її вважають найбільшою пустелею на Землі. І тут логіка не про температуру, а про кількість опадів. У середньому на континенті випадає всього близько 5 сантиметрів опадів на рік. Антарктида займає приблизно 14 мільйонів квадратних кілометрів. Це більше за Сахару приблизно у півтора рази. Майже весь континент укритий льодом. Саме там зосереджено близько 90% світового льоду і 70% прісної води. Через такий сухий і холодний клімат Антарктиду часто порівнюють із Марсом. І навіть роботи для майбутніх марсіанських місій тестували саме там. А на завершення – тепла історія з Карпат, де життя йде своїм ритмом, без міської метушні. У гуцульському селі прислиб батько Іван і його донька Вікторія показують у своєму ютуб-каналі, як проходить звичайний день у високогір'ї. Вони живуть серед гір, ведуть господарство, готують із натуральних продуктів і знімають усе без постановки. В одному з роликів Іван сам порається по господарству, готує їжу, доглядає худобу і упорядковує подвір'я. У родині часто готують просто небо. А одна з найзвичніших страв на столі – картопляне пюре. Іван каже, що саме таке життя серед гір дає йому відчуття щастя. І знаєте, у цій простій історії є щось дуже щире. Без сусідів поруч, без міської суєти, але з природою, працею і власним ритмом.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгії.
1: Сьогодні у випуску. У НБУ знову випустили 5-гривневу монету, і вона точно не для тих, хто любить спокійний дизайн. Тут і кров, і слово, і пам'ять про розстріляне відродження. А ще Сербія раптово стала дуже гарячим напрямком для туристів. Не через море, а через цілком земні речі. Бюджетні ціни, красиві місця і рекордний наплив гостей. Нацбанк продав нову пам'ятну монету номіналом 5 гривень. Вона присвячена Івану Падалці, художнику та представнику розстріляного відродження. Вона коштує 210 гривень і продається у сувенірному пакуванні. На аверсі розмістили напис «Слово». Так називався легендарний харківський будинок, де жили українські письменники. З літери «О» стікає кров. У НБУ пояснили, що в текстурі літер видно паросток озимої пшениці. Так показали молоде покоління митців, чиє життя обірвала тоталітарна влада. На реверсі зобразили портрет Івана Падалки. Там же вказали роки його життя 1894 і 1937. Тираж монети – 50 тисяч штук. І на складі вже лишилося лише 59. А далі про країну, яка дивує зовсім іншим настроєм. Сербія цього літа помітно додає в популярності серед туристів. За перші 5 місяців року країну відвідало на 7% більше людей, ніж торік за той самий період. У Міністерстві туризму Сербії очікують, що тенденція збережеться і далі. Найчастіше туди їдуть гості з Туреччини, Росії, Північної Македонії, Боснії і Герцеговини та Словенії. Причина проста – Сербія залишається відносно доступною. Середня ціна двомісного номера в готелі – близько 60-70 євро на добу. Дістатися туди теж нескладно. З Будапешта до Белграда курсують автобуси, і дорога займає близько 4-5 годин. Серед найцікавіших місць називають Голубац і регіон уздовж Дунаю. Там є середньовічна фортеця, національний парк і гарна природа. У Белграді можна побачити, як зливаються Дунай і Сава. А ще туристам радять Дрвенград, який створив емір Кустуриця, та каньйон Увац із національним парком Тара. І вже наостанок про дуже людську і теплу ініціативу, яка теж з'явилася в Україні. Український інститут книги зібрав у одному гіді проекти, що підтримують військових і ветеранів через книжки. Цей довідник має назву «Військо плюс книга». Туди зібрали ініціативи про воєнну літературу. Книжки, написані військовими, збори книжок на фронт, курси для військовослужбовців і навіть подкасти про те, що читають у війську. Гайд не буде статичним. Його планують регулярно оновлювати новими проектами. Створили його як підсумок Національного тижня читання сучасної української літератури. Цьогоріч він тривав із 20 по 26 липня. І якщо вже говорити про такі речі, то є в цій новині щось дуже просте і правильне. Книжка тут не просто лежить на полиці, а реально працює для людей.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

Реклама. Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua. Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Намібії знайшли корабель із золотом, який лежав у пустелі понад 500 років. І так, це не сюжет для пригодницького фільму, а реальна археологічна знахідка. А ще турецький Бодрум показав, що відпочинок зі смаком майже Сен-Тропе може коштувати значно дешевше. Розповім, де саме можна зекономити без втрати настрою. У пустелі біля південного узбережжя Намібії під час видобутку алмазів робітники натрапили на корабель, який затонув понад 500 років тому. Його ідентифікували як португальський Бом Хезус. Судно вийшло з Лісабона 7 березня 1533 року і прямувало до Індії. Десь біля берегів Намібії воно, ймовірно, потрапило в шторм і сіло на мілину. Коли археологи почали дослідження, вони знайшли на борту понад 2000 золотих і срібних монет. Також там було близько 1845 мідних злитків. Їхня вага – майже 17 тонн. Окремо виявили 105 слонових бивнів. Пізніший аналіз показав, що вони походили із Західної Африки. А от доля екіпажу і досі лишається загадкою. На такому кораблі могло бути близько 200 людей, але жодних поховань поруч так і не знайшли. У Львові показали унікальну пергаментну грамоту від 27 лютого 1392 року. Вона підтверджує продаж села Малехів львівським міщанином. Документ зберігається в Центральному державному історичному архіві у Львові. Саме там розповіли, що угоду офіційно підтвердив самбірський воєвода та руський староста Іван Старнова. Покупцем був Михайло Ламбацький. Грамота написана латиною на пергаменті. Її скріпили оригінальною восковою печаткою на червоно-зеленому шнурі. Для істориків це не просто старий папір, а цінне джерело про майнові та земельні відносини на Львівщині наприкінці 14 століття. І вже на завершення до новини, яка звучить легше і дуже по-людськи. В Україні стартував набір жінок на безоплатне навчання професіям водія автобуса, вантажівки або тролейбуса. Йдеться про програму «She Drives». Після навчання учасниць обіцяють працевлаштувати. Набір триватиме до 31 серпня наступного року. Уже понад 100 жінок завершили навчання, а більше 40 з них знайшли роботу за кермом автобуса або вантажівки. Навчання доступне в кількох містах. Для автобуса це, зокрема, Вінниця, Дніпро, Запоріжжя, Київ, Кривий Ріг, Львів, Миколаїв, Харків і Хмельницький. Для вантажівок – Вінниця, Кривий Ріг, Одеса та Хмельницький. Податися можна через онлайн-анкету на сайті She Drives. Далі команда проєкту відбере учасниць і запросить їх на наступні етапи. А якщо коротко, тут жінкам просто дають шанс сісти за кермо великої машини і одразу вийти на роботу. І це, погодьтеся, уже дуже непогана новина.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Пшешківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо «Ностальжі». Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пшешківське. З історії народжується смак».
2: Реклама.
3: Ергоцетал, ергоцетал. Ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
1: Радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка.
2: І огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні-бургери.
1: Їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
0: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
0: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
6: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
7: Радіо Ностальжі.

0: Гепнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Ностальджі. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Ностальджі.
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Радіо Ностальджі.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво ріжок.
3: О, це іде.
2: Хочу холодне. Морозиво ріжок солоденьке.
3: О, це іде.
2: Та не у роті. Морозиво ріжок.
1: Їсти, їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

0: Тепер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Ностальджі».
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкращі рішення від Philips.
3: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегапак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Хочеш хіти?
5: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
6: Допоки ми є, країна живе.
7: Кохає, працює, будує нове.
6: Допоки ми разом тримаємо рух.
7: Країна тримає ритм.
8: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
7: Просто заправся на «Укрнафта».
8: Деталі на «Укрнафта.com».
9: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
10: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії.
1: Партнер «Шашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо Ностальгії. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Шашківське. З історії народжується смак».
2: Слухайте радіо Ностальгії.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти.
2: Добре поїсти.
3: О, це іде.
2: Качина ніжка, конфі,
3: борщ,
2: і салатик. О, це іде.
1: Котлетка,
2: пюрешка. Добре поїсти.
1: Їсти.
2: На око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: Дар Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо Ностальджі. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Ностальджі.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Які кондиціонери ви знаєте?
5: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті Приватбанк.ua.
8: Читаєш книжки? Купуй їх на Megogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Megogo у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Megogo Books. Читати добре.
9: Чуєш? Вегас 24.
10: Гра кличе.
9: Вегас 24.
10: Завантажуй та грай.
9: Вегас 24.
10: Найкращі ігри на Вегас 24.
11: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
13: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
14: Хочеш хіти?
15: Є.
14: Улюблене ранкове шоу?
15: Є.
14: Рок, джаз, денс?
15: Є.
14: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
15: Слухай UA.
14: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
15: І слухай UA.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Запрошуємо у подорож українськими Карпатами разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Карпати можуть здивувати не лише легендарними вершинами, але й місцями, де природа зберігає таємниці тисячоліть. Одне з них – це печера молочного каменю на Закарпатті. Вона відома як світлі вапнякові скелі, що сяють на сонці. Широкий вхід робить її сяючою в печері, де відкриваються її два яруси та звивисті проходи. Але найцінніше в молочному камені – це його історія. Саме там археологи знайшли сліди людей, які жили в Карпатах майже 20 тисяч років тому. Це місце, де кожен крок повертає вас у далеке минуле. Відкривайте нові маршрути разом з програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Радіо «Ностальжі».

На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Ви слухаєте радіо Ностальгії.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти, на їсти,
2: око.
1: Їсти.
2: Міні-хот-доги. О, це іде.
3: Міні-сосиска.
2: Міні-хот-доги. Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
1: Їсти,
2: на око. О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Реклама. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
1: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
2: Впав, розбив коліно, син. Допоможе «Бетадин». «Бетадин» – антисептик у формі розчину та мазі.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
3: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
2: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
4: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
5: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Ерогцитал від алергії красота. Ерогцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ерогцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо Ностальджі. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Ностальджі.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: OTP-банк реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод, що не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер метро шеф пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
7: Допоки ми є, країна живе.
8: Кохає, працює, будує нове.
7: Допоки ми разом тримаємо рух,
8: країна тримає ритм.
7: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
8: Просто заправся на «Укрнафта».
7: Деталі на «Укрнафта.com».
9: Хто вам порадив кондиціонер?
10: Та сусід.
9: І що він сказав?
10: Бери «Купер енд Хантер» і не мучся.
11: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
12: 21 липня стартує флешмоб «Приватбанку. Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай «Приватбанк». Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті «Приватбанк.ua».
13: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
14: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
15: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
16: Читаєш книжки? Купуй їх на «Могого Букс». Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати «Мегопак» від «Могого» у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись. І так щодня, щодня. «Могого Букс». Читати добре.
17: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
18: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
17: Діти обирають краще.
18: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
19: Хочеш хіти?
20: Є.
19: Улюблене ранкове шоу?
20: Є.
19: Рок, джаз, денс?
20: Є.
19: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
21: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальджі. Радіо Ностальджі.
22: Радіо Ностальджі.

0: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Реклама.
2: Ергоцетал. Ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.
4: Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
4: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка.
2: І огірок.
1: Їсти,
2: у міні-булочці.
1: Їсти,
2: о, це ідея.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні-бургери.
1: Їсти, їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

0: Бернар Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо «Ностальджі».
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
4: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
5: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
6: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
7: Чуєш?
8: Вегас 24.
9: Гра кличе.
8: Вегас 24.
9: Завантажуй та грай.
8: Вегас 24.
9: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
11: Хочеш хіти?
12: Є.
11: Улюблене ранкове шоу?
12: Є.
11: Рок, джаз, денс?
12: Є.
11: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
12: Слухай UA.
11: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
12: І слухай UA.
10: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Реклама. Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метро Шеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
1: Який кондиціонер купили б ще раз?
2: Та той самий, Cooper & Hunter.
1: Настільки хороший?
2: Ага.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
5: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
6: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй морозиво «Три ведмеді» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Хочеш хіти?
8: Є!
7: Улюблене ранкове шоу?
8: Є!
7: Рок, джаз, денс?
8: Є!
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
8: Слухай UA!
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA!
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі».

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Бернар Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо «Ностальджі».
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
7: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
8: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
9: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
10: Реклама.
9: Радіо Ностальжі.
11: Морозиво-ріжок.
12: О, їсти. Це іде.
11: Хочу холодне. Морозиво-ріжок. Солоденьке.
12: О, це іде.
11: Та не у роті. Морозиво-ріжок.
12: Їсти.
11: На око.
12: О, це ідея. Морозиво-ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво-ріжок з око.
10: Реклама.

0: ПНР Пшашківське. З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо Ностальгії. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. Пшашківське. З історії народжується смак.
1: Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота, ергоцетал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцетал я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.
0: Радіо Ностальгія.
4: Ностальгія.

І ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, а

0: Реклама.
1: Оце Опібанк реклама.
2: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від «Оцепібанк» буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів «Оцепібанк». Деталі на сайті банку.
1: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
3: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Вітторчим.
4: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
3: Кетчуп чилі Вітторчим. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер метро шеф пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
7: З 21 липня стартує флешмоб «Приватбанку. Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай «Приватбанк». Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті «Приватбанк.ua».
8: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
9: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
10: Читаєш книжки? Купуй їх на Megogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати Мегопак від Megogo у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Megogo Books. Читати добре.
11: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Чуєш?
13: Вегас 24.
14: Гра кличе.
13: Вегас 24.
14: Завантажуй та грай.
13: Вегас 24.
14: Найкращі ігри на Вегас 24.
9: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
15: Реклама.
16: Хочеш хіти?
17: Є.
18: Улюблене ранкове шоу?
17: Є.
16: Рок, джаз, денс?
17: Є.
16: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
17: Слухай UA.
16: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
17: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Ностальгії. Радіо Ностальгії.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Радіо «Ностальжі». Зі смаком.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Добре поїсти.
3: О, це ідея.
2: Качина ніжка, конфі,
3: борщ
2: і салатик.
3: О, це ідея.
2: Котлетка, пюрешка. Добре поїсти.
1: Їсти, на око.
3: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: Бернар Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Ностальджі».
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
4: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
3: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Читаєш книжки? Купуй їх на Megogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати Megopack від Megogo у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись. І так щодня, щодня. Megogo Books. Читати добре.
6: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Вітторчин.
7: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
6: Кетчуп чилі Вітторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
8: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
9: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
10: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Партнер «Жешківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо Ностальжі. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Жешківське. З історії народжується смак».
2: Реклама. Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу запросто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
4: Радіо Ностальжі.
5: Ви слухаєте
4: Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти, міні-хот-доги. О, це іде.
3: Міні-сосиска.
2: Міні-тіст.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні-хот-доги.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метро Шеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух,
3: країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
4: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
5: OTP-банк реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
7: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй кондиціонер для білизни «Ленор» в асортименті зі знижкою 56%. АТБ – завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Хочеш хіти?
8: Є! Улюблене ранкове шоу? Є!
4: Рок, джаз, денс?
8: Є!
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
8: Слухай UA!
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA!
9: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі».

0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо «Ностальджі».
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама. Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
5: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Black Roger. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал легважу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Сьогодні у випуску. У Європі відкрили маршрут, який тягнеться майже на 3,5 тисячі кілометрів. І так, пройти його можна крізь 6 країн. Від Балтики до Адріатики з наметом, рюкзаком і запасом терпіння на кілька місяців. А ще один чоловік у Швейцарії витратив 13 тисяч доларів, щоб на власній ділянці збудувати міні-село в грецькому стилі. Гості там фотографуються так, ніби вже зібрали валізи на відпочинок. У Європі запустили Wolf Trail – один із найдовших безперервних пішохідних маршрутів на континенті. Його довжина – 3494 кілометри. Стежка проходить 6 країнами. Стартує вона на польському півострові Хель. Далі маршрут веде вздовж Балтійського моря через Німеччину та Австрійські Альпи. Потім він проходить район Інсбрука, Доломітами і національним парком Триглав у Словенії. Фініш – в італійському Трієсті, на березі Адріатичного моря. Організатори радять іти з квітня до вересня. У цей період у горах простіше з погодою. Загальний набір висоти тут перевищує 78 тисяч метрів. Це майже 9 сходжень на Еверест. Для мандрівників підготували GPX-маршрути. Вони допомагають знайти місця для ночівлі, поповнення запасів і офіційні кемпінги. Перед запуском стежку ще й повністю перевірила досвідчена туристка. Вона оцінила безпеку, інфраструктуру та логістику. Ініціатором проєкту стала Джек Волфскін. Компанія просуває формат багатотижневих походів із повним спорядженням. Тут не йдеться про коротку прогулянку на вихідні. Це вже справжній тру-хайкінг, коли весь шлях проходять без транспорту. Цікаво й те, що маршрут зібрали з уже існуючих стежок. Додали офіційні туристичні дороги і дозволені місця для ночівлі. Завдяки цьому мандрівники можуть легально ставити намет або зупинятися в притулках. Для Центральної Європи це важливо, бо з диким кемпінгом там суворо. А тепер історія, після якої хочеться не лише подивитися фото, а й перевірити, що можна зробити власними руками. У Швейцарії чоловік перетворив власну ділянку на маленьке грецьке село. Майклу Шереру 48 років. Він живе біля Боденського озера і вже понад рік будує свій міні-парк. На території площею близько 23 квадратних метрів з'явилися бруківка, сині віконниці та бар у біло-блакитних кольорах. На все це він уже витратив 13 тисяч доларів. Будівництво просувалося не швидко. Мішали і погода, і швейцарська бюрократія з дозволами. Але задум чоловік не кинув. Навпаки, тепер там люблять фотографуватися гості. А рідні жартома показують друзям знімки так, ніби повернулися з відпустки. Майкл каже, що хотів створити місце, де можна посидіти і поспілкуватися з людьми прямо в парку. І, схоже, йому це вдалося. Там уже є ще й японський сад. А в планах – рибальське село, гостьова кімната і, можливо, навіть піратський корабель. Отакі вони новини сьогодні. Іноді для маленької подорожі зовсім не потрібен літак. Досить трохи фантазії, вільного часу і власної землі.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Життя зі смаком.

0: Бернар Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо Ностальджі. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Ностальджі.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальджі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Партнер «Шашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо «Ностальжі». Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Шашківське». З історії народжується смак.
3: Реклама. Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів – лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: OTP Bank реклама.
7: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP Bank буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
8: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
9: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
10: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
11: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
12: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
13: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
14: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
15: Хочеш класний результат? Роби дію!

0: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
1: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
4: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
5: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».
6: Радіо «Ностальжі».

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Уявіть, на звороті сотні доларів. Не просто красивий фасад, а будівля, де писали історію Сполучених Штатів. І це ще не все. В Іспанії випуск

0: випустили монету на честь другої світової зірки своєї збірної. А ще археологи знайшли в Іспанії печеру, де жінки, схоже, відігравали значно більшу роль, ніж вважали раніше. У США згадали одну з найвідоміших будівель у своїй історії. Йдеться про Індепенденс Холл у Філадельфії. Саме там свого часу ухвалили Декларацію Незалежності та Конституцію США. Будівлю почали зводити ще у 1732 році. Спершу це була резиденція колоніальної влади Пенсильванії. Потім тут працювали делегати Другого континентального конгресу та Конституційного конвенту. У цих стінах сталося кілька ключових подій. У 1775 році Джорджа Вашингтона призначили головнокомандувачем континентальної армії. У 1781 набули чинності статті Конфедерації. А в 1787 Бенджамін Франклін побачив у різьбленні крісла символ сходу сонця. Пізніше він назвав його знаком народження нової держави. Цікава деталь. На звороті нової сотенної купюри показали саме задній фасад Independence Hall. Тобто перед нами не просто банкнота, а ще й маленький історичний екскурс. В Іспанії тим часом увічнили ще один великий спортивний момент. Королівський монетний двір випускає срібну монету номіналом 5 євро на честь перемоги збірної на чемпіонаті світу. На аверсі буде портрет Феліпе VI, а на реверсі – логотип чемпіонату світу, сам трофей, напис «World Champions» і зірка в кольорах іспанського прапора. Монета вже має всі технічні параметри. Срібло 925-ї проби, вага 13,5 грама, діаметр 33 міліметри. Максимальний тираж – 50 тисяч штук. Продажі стартують уже на початку серпня. І це не перша футбольна монета в Іспанії, але саме вона закриває важливу нумізматичну серію на честь чемпіонату світу. А тепер до знахідки, яка звучить майже як сюжет для окремого фільму, але це вже реальна археологічна новина з Іспанії. Там дослідники відкрили печеру, де жінки, схоже, мали помітне місце в релігійних обрядах. Йдеться про святилище Кова де Лес Донес поблизу Мілареса. У печері знайшли щонайменше 120 латинських написів. Більшість із них датують першим і другим століттями нашої ери. Ще кілька років тому відомих написів там було лише близько 15. Серед знахідок є присвяти одній богині. Її називають Доміна, тобто пані. Є й загадкове слово «малаці», значення якого досі з'ясовують. Дослідники припускають, що воно може бути пов'язане з водою. І це схоже на правду, бо в печері є природні водойми, навколо яких, імовірно, і відбувалися ритуали. Археологи також знайшли жіночі імена, персні, браслет, кераміку, останки тварин і веретена. Усе це підсилює версію, що жінки тут справді були не випадковими гостями. І, чесно кажучи, саме такі відкриття найкраще нагадують, що історія ще далеко не розказана до кінця.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

Я не знаю, як ми зійшлись в словах, в думці і у снах. Знов прийшла зима у твоїх очах, в діях, відчуттях.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Третій сезон Дому дракона на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
5: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску монета, яка говорить про пам'ять без зайвих

0: слів. НБУ випустив нову 10-гривневу монету з дуже символічним дизайном. І ще одна історія вже зовсім іншого настрою. Розповімо про 5 європейських міст, де можна відпочити без зайвих витрат. Національний банк увів в обіг нову монету номіналом 10 гривень. Вона присвячена Дню вшанування пам'яті захисників і захисниць України, а також цивільних, яких стратили, закатували або які загинули у полоні. Монета отримала назву «Пам'яті страчених, закатованих або загиблих у полоні». В обіг її ввели вчора, і це повноцінний платіжний засіб. Поступово таких монет у готівковому обігу стане 2 мільйони. Їх видаватимуть через банки, інкасаторські компанії та компанії, що обробляють готівку. На аверсі – звичний дизайн 10-гривневої монети зразка 2018 року. А от реверс зробили особливим. Там зображено ланцюг із розірваною ланкою. Це символ звільнення з кайданів. Далі ланки піднімаються вгору і перетворюються на силуети птахів. У НБУ кажуть, що це образ незламності, героїзму та світлого переходу у вічність. Автором реверсу став Микола Коваленко. Аверс і скульптуру виконав Володимир Дем'яненко. І коли такі новини трохи зупиняють темп, саме час подивитися на інший бік мандрів. Видання Travel of Path назвало 5 маловідомих міст Європи, де можна відпочити бюджетно і без натовпів. Перший у списку – Торунь у Польщі. Це середньовічне місто на березі Вісли. Його старе місто з готичною архітектурою та вузькими вуличками охороняє ЮНЕСКО. Ніч у тризірковому готелі тут коштує приблизно від 50 до 90 доларів. Вечеря в ресторані – від 10 до 18 доларів. Далі – Тімішоара в Румунії. Її часто порівнюють радше з Австрією, ніж із типовою Румунією. Тут багато історичних будівель, фасадів у стилі бароко і гарна набережна річки Бега. Ніч у готелі стартує від 45 доларів, а обід у ресторані коштує приблизно від 8 до 15. Ще один варіант – яйце в Боснії і Герцеговині. Це місто з каскадними водоспадами, кам'яними мостами та середньовічною фортецею з видом на все навколо. Тут можна пообідати за 6-12 доларів, а вхід до музею коштує всього кілька доларів. Четверта локація – Кавала в Греції. Це прибережне місто з візантійськими руїнами, османською спадщиною та пляжами. Атмосфера там спокійна. Гірос тут коштує приблизно 5-10 доларів, а скромна вечеря в ресторані – від 12 до 20. І нарешті – Оренсе в Іспанії. Це невелике і красиве місто з термальними джерелами, римським мостом через Міньо та собором, який видно – майже з усього центру. Ціни там нижчі, ніж у популярних іспанських містах, тож напрямок підійде тим, хто хоче вражень без зайвих витрат. Ось такі дві дуже різні історії в одному випуску. Одна про пам'ять, інша про подорожі без удару по гаманцю. І якщо вже завершувати на легшій ноті, то ці 5 міст справді нагадують. Іноді найкращі відкриття чекають не в найгучніших туристичних столицях, а в тих місцях, куди ще не встигли дістатися всі.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Іспанія вже карбує другу зірку на пам'ять про перемогу на чемпіонаті світу. Монета з Феліпе VI, трофеєм і написом «World Champions» звучить так, ніби футбольна історія цього літа пішла прямо в колекції. І ще одна тема, яка точно зачепить тих, хто любить плани без зайвої метушні, ми розповімо про найкращі місця в Азії, куди варто їхати влітку. Там є і пляжі, і гори, і міста, де спека не зіпсує відпочинок. Іспанський монетний двір випустить срібну монету номіналом 5 євро на честь перемоги збірної на чемпіонаті світу. Йдеться про титул, який команда здобула 19 липня в Нью-Джерсі. На аверсі буде портрет Феліпе VI. Унизу – рік 2026, а зверху – напис «Король Іспанії». А от на реверсі зібрали головні футбольні символи. Там буде логотип чемпіонату світу, напис «World Champions» і кольорове зображення трофея. Праворуч і ліворуч – дві однакові зірки. Одна з них лежить на кольорах іспанського прапора. Монету зроблять зі срібла 925-ї проби. Вага 13,5 грама, діаметр 33 міліметри, а тираж обмежать 50 тисячами штук. Продажна ціна – 60 євро 33 центи без ПДВ. Це не перша монета, присвячена чемпіонату світу. Але саме ця фіксує вже сам тріумф. Раніше монетний двір випускав серію до участі Іспанії в турнірі. А ще є прямий попередник – монета 2010 року на честь першої світової звитяги іспанців. За попередніми даними від дистриб'юторів, монета надійде у продаж на початку серпня. А коли футбольна тема вже зафіксована в металі, саме час глянути на інший приємний сюжет, де влітку можна відпочити так, щоб і погода не підвела, і бюджет не зник. Видання Lonely Planet радить одразу кілька напрямків в Азії для літньої подорожі. І тут є з чого вибирати. У червні можна поїхати до Пусана в Південній Кореї. Це друге за розміром місто країни. Там тримається комфортна температура близько 22 градусів. Можна гуляти барвистим селищем Камчхон, заглядати на ринок Чагатай, Альчхі і відпочивати на пляжі Хеунде. Ще один варіант – Дананг у В'єтнамі. Поки в інших регіонах країни лють дощі, тут сухо й сонячно. Туристів приваблюють пляжі Мікхе та Нон-Нуок, стародавня культура Чам і міст Дракона. А ще звідси всього година до Хояна. У Сінгапурі червень вважають одним із найзручніших місяців для поїздки. Вологість там найнижча за рік, а опадів – мінімум. Саме тоді найкраще куштувати місцеву кухню в Хокер-центрах, а також прогулятися Gardens by the Bay і Orchard Road. У липні хороший вибір – Шімла в Індії. Це місто в Гімалаях, куди їдуть рятуватися від спеки. Тут приємні 27-31 градус, колоніальна архітектура і гарні гірські краєвиди. Липень добре підходить і для Балі. Це один із найсухіших місяців на острові. Температура тримається в межах 23-31 градуса. Можна гуляти в Убуді, відпочивати на пляжах і знайомитися з місцевим культурою. Ще один літній варіант – Алматы в Казахстані. Там у липні комфортні 14-27 градусів. Це зручна база для поїздок до Великого Алматинського озера та в гори Заїлійського Алатау. У серпні радять Сендай в Японії. Поки Токіо і Кіото задихаються від спеки і натовпів, тут прохолодніше. А ще саме в серпні проходить фестиваль Сендай та Набата. Далі – Чинду в Китаї. Наприкінці серпня там особливо радять їхати на базу розведення великих панд. Саме тоді малюки вже стають пухнастими й особливо милими. Якщо ж хочеться ще й гір, поруч є національний парк Цзючжайгоу. І для тих, хто любить зовсім відключитися від буденності, є Алтай у Монголії. У національному парку Алтай Таванбогд у серпні більше ніж 14 годин світла на день. Це час для трекінгу, кемпінгу і повного перезавантаження. І наостанок – коротка, але дуже тепла дата, яку згадують у багатьох країнах, зокрема й в Україні. 30 липня світ відзначає Міжнародний день дружби. Це свято офіційно затвердила Генасамблея ООН у 2011 році, а його дата незмінна.

0: 30 липня. Ідею ще в 50-х роках запропонував парагвайський лікар Артеміо Брачо. А суть у нього дуже проста. Дружба має допомагати людям долати бар'єри, краще розуміти одне одного і підтримувати мир. Тож у цей день зазвичай просто пишуть друзям теплі повідомлення, зустрічаються з тими, кого давно не бачили, і дякують за підтримку. Без офіціозу, без зайвих слів. Але саме з таких речей і тримається хороша людська історія.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама. Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама. Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжія.
1: Сьогодні у випуску. У Європі відкрили маршрут, який тягнеться майже на 3,5 тисячі кілометрів. І так, пройти його можна крізь 6 країн. Від Балтики до Адріатики з наметом, рюкзаком і запасом терпіння на кілька місяців. А ще один чоловік у Швейцарії витратив 13 тисяч доларів, щоб на власній ділянці збудувати міні-село в грецькому стилі. Гості там фотографуються так, ніби вже зібрали валізи на відпочинок. У Європі запустили Wolf Trail – один із найдовших безперервних пішохідних маршрутів на континенті. Його довжина – 3494 кілометри. Стежка проходить 6 країнами. Стартує вона на польському півострові Хель. Далі маршрут веде вздовж Балтійського моря через Німеччину та Австрійські Альпи. Потім він проходить район Інсбрука, Доломітами і національним парком Триглав у Словенії. Фініш – в італійському Трієсті, на березі Адріатичного моря. Організатори радять іти з квітня до вересня. У цей період у горах простіше з погодою. Загальний набір висоти тут перевищує 78 тисяч метрів. Це майже 9 сходжень на Еверест. Для мандрівників підготували GPX-маршрути. Вони допомагають знайти місця для ночівлі, поповнення запасів і офіційні кемпінги. Перед запуском стежку ще й повністю перевірила досвідчена туристка. Вона оцінила безпеку, інфраструктуру та логістику. Ініціатором проєкту стала Джек Волфскін. Компанія просуває формат багатотижневих походів із повним спорядженням. Тут не йдеться про коротку прогулянку на вихідні. Це вже справжній тру-хайкінг, коли весь шлях проходять без транспорту. Цікаво й те, що маршрут зібрали з уже існуючих стежок. Додали офіційні туристичні дороги і дозволені місця для ночівлі. Завдяки цьому мандрівники можуть легально ставити намет або зупинятися в притулках. Для Центральної Європи це важливо, бо з диким кемпінгом там суворо. А тепер історія, після якої хочеться не лише подивитися фото, а й перевірити, що можна зробити власними руками. У Швейцарії чоловік перетворив власну ділянку на маленьке грецьке село. Майклу Шереру 48 років. Він живе біля Боденського озера і вже понад рік будує свій міні-парк. На території площею близько 23 квадратних метрів з'явилися бруківка, сині віконниці та бар у біло-блакитних кольорах. На все це він уже витратив 13 тисяч доларів. Будівництво просувалося не швидко. Мішали і погода, і швейцарська бюрократія з дозволами. Але задум чоловік не кинув. Навпаки, тепер там люблять фотографуватися гості. А рідні жартома показують друзям знімки так, ніби повернулися з відпустки. Майкл каже, що хотів створити місце, де можна посидіти і поспілкуватися з людьми прямо в парку. І, схоже, йому це вдалося. Там уже є ще й японський сад. А в планах – рибальське село, гостьова кімната і, можливо, навіть піратський корабель. Отакі вони новини сьогодні. Іноді для маленької подорожі зовсім не потрібен літак. Досить трохи фантазії, вільного часу і власної землі.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене
2: радкове шоу?
1: Є.
2: Рок, джаз, денс?
1: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
1: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгії.

Ти писала листи Святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Уявіть, на звороті сотні доларів. Не просто красивий фасад, а будівля, де писали історію Сполучених Штатів. І це ще не все. В Іспанії випустили монету на честь другої світової зірки своєї збірної. А ще археологи знайшли в Іспанії печеру, де жінки, схоже, відігравали значно більшу роль, ніж вважали раніше. У США згадали одну з найвідоміших будівель у своїй історії. Йдеться про Індепенденс Холл у Філадельфії. Саме там свого часу ухвалили Декларацію Незалежності та Конституцію США. Будівлю почали зводити ще у 1732 році. Спершу це була резиденція колоніальної влади Пенсильванії. Потім тут працювали делегати Другого континентального конгресу та Конституційного конвенту. У цих стінах сталося кілька ключових подій. У 1775 році Джорджа Вашингтона призначили головнокомандувачем континентальної армії. У 1781 набули чинності статті Конфедерації. А в 1787 Бенджамін Франклін побачив у різьбленні крісла символ сходу сонця. Пізніше він назвав його знаком народження нової держави. Цікава деталь. На звороті нової сотенної купюри показали саме задній фасад Індепенденс Холл. Тобто перед нами не просто банкнота, а ще й маленький історичний екскурс. В Іспанії тим часом увічнили ще один великий спортивний момент. Королівський монетний двір випускає срібну монету номіналом 5 євро на честь перемоги збірної на чемпіонаті світу. На аверсі буде портрет Феліпе VI, а на реверсі – логотип чемпіонату світу, сам трофей, напис «World Champions» і зірка в кольорах іспанського прапора. Монета вже має всі технічні параметри. Срібло 925-ї проби, вага 13,5 грама, діаметр 33 міліметри. Максимальний тираж – 50 тисяч штук. Продажі стартують уже на початку серпня. І це не перша футбольна монета в Іспанії, але саме вона закриває важливу нумізматичну серію на честь чемпіонату світу. А тепер до знахідки, яка звучить майже як сюжет для окремого фільму, але це вже реальна археологічна новина з Іспанії. Там дослідники відкрили печеру, де жінки, схоже, мали помітне місце в релігійних обрядах. Йдеться про святилище Кова-де-Лес-Донес поблизу Мілареса. У печері знайшли щонайменше 120 латинських написів. Більшість із них датують першим і другим століттями нашої ери. Ще кілька років тому відомих написів там було лише близько 15. Серед знахідок є присвяти одній богині. Її називають Доміна, тобто пані. Є й загадкове слово «малаці», значення якого досі з'ясовують. Дослідники припускають, що воно може бути пов'язане з водою. І це схоже на правду, бо в печері є природні водойми, навколо яких, імовірно, і відбувалися ритуали. Археологи також знайшли жіночі імена, персні, браслет, кераміку, останки тварин і веретена. Усе це підсилює версію, що жінки тут справді були не випадковими гостями. І, чесно кажучи, саме такі відкриття найкраще нагадують, що історія ще далеко не розказана до кінця.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

Радіо ностальгії. Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску монета, яка говорить про пам'ять без зайвих слів. НБУ випустив нову 10-гривневу монету з дуже символічним дизайном. І ще одна історія вже зовсім іншого настрою. Розповімо про 5 європейських міст, де можна відпочити без зайвих витрат. Національний банк увів в обіг нову монету номіналом 10 гривень. Вона присвячена Дню вшанування пам'яті захисників і захисниць України, а також цивільних, яких стратили, закатували або які загинули у полоні. Монета отримала назву «Пам'яті страчених, закатованих або загиблих у полоні». В обіг її ввели вчора, і це повноцінний платіжний засіб. Поступово таких монет у готівковому обігу стане 2 мільйони. Їх видаватимуть через банки, інкасаторські компанії та компанії, що обробляють готівку. На аверсі – звичний дизайн 10-гривневої монети зразка 2018 року. А от реверс зробили особливим. Там зображено ланцюг із розірваною ланкою. Це символ звільнення з кайданів. Далі ланки піднімаються вгору і перетворюються на силуети птахів. У НБУ кажуть, що це образ незламності, героїзму та світлого переходу у вічність. Автором реверсу став Микола Коваленко. Аверс і скульптуру виконав Володимир Дем'яненко. І коли такі новини трохи зупиняють темп, саме час подивитися на інший бік мандрів. Видання Travel of Path назвало 5 маловідомих міст Європи, де можна відпочити бюджетно і без натовпів. Перший у списку – Торунь у Польщі. Це середньовічне місто на березі Вісли. Його старе місто з готичною архітектурою та вузькими вуличками охороняє ЮНЕСКО. Ніч у тризірковому готелі тут коштує приблизно від 50 до 90 доларів. Вечеря в ресторані – від 10 до 18 доларів. Далі – Тімішоара в Румунії. Її часто порівнюють радше з Австрією, ніж із типовою Румунією. Тут багато історичних будівель, фасадів у стилі бароко і гарна набережна річки Бега. Ніч у готелі стартує від 45 доларів, а обід у ресторані коштує приблизно від 8 до 15. Ще один варіант – яйце в Боснії і Герцеговині. Це місто з каскадними водоспадами, кам'яними мостами та середньовічною фортецею з видом на все навколо. Тут можна пообідати за 6-12 доларів, а вхід до музею коштує всього кілька доларів. Четверта локація – Кавала в Греції. Це прибережне місто з візантійськими руїнами, османською спадщиною та пляжами. Атмосфера там спокійна. Гірос тут коштує приблизно 5-10 доларів, а скромна вечеря в ресторані – від 12 до 20. І нарешті Оренсе в Іспанії. Це невелике і красиве місто з термальними джерелами, римським мостом через Міньо та собором, який видно майже з усього центру. Ціни там нижчі, ніж у популярних іспанських містах, тож напрямок підійде тим, хто хоче вражень без зайвих витрат. Ось такі дві дуже різні історії в одному випуску. Одна про пам'ять, інша про подорожі без удару по гаманцю. І якщо вже завершувати на легшій ноті, то ці 5 міст справді нагадують. Іноді найкращі відкриття чекають не в найгучніших туристичних столицях, а в тих місцях, куди ще не встигли дістатися всі.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.